Mayong aga banwa, mayong aga siyudad sa Roas, kag probinsya sa Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Dari sa K5 News FM Rojas. Kamusta ang aton siling yung mga tagpalamati? Ang aton siling yung mga ka-K5 dari sa bilog nga probinsya sa Capiz, kagbugos nga Western Visayas, sa bilog nga pungsod Pilipinas, sa mayong adlaw sa inyo tanan-tanan. Welcome na.

Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Gladys. Kag ang magadala amo si Lainilia Santiago Miranda.